0: Du bor i Leven for noe stopp av Verizon for noe.
1: No, Verizon. Me too, boy, 53 and 10-8. 53, 10-4.